Herre, jeg takker deg for det ordet som vi har hørt her i dag. Og nå kommer jeg til deg fordi jeg trenger at du lar meg få ha og få det som jeg skal bære frem. Herre, vi trenger deg. Og vi trenger deg også for å se sant på oss selv. Så legger vi også denne stunden i dine hender. Amen. Det står det emnet for denne timen. Hva gjør et menneske til en kristen? Og det skal vi også komme inn på i denne timen. Men jeg tror det er rett at jeg fortsetter litt der hvor vi stanset i går. I går talte vi.

Väl. Jag hör också den som har liten tro. Och Jesus har väl skrönt att säga oss att nej, du är lite troende. Han sa det till apostlarna och så hjälpte han dem. Ikke sant? Han sa inte det att hvis det är större tro så ska jag hjälpa dere. Och det är lite troende, sa han. Så hjälpte han dem. Den andra gången är i bergpreken där spör han dem. Skall han da ikke kle eder i lite troende? Det er bekymret for mat og klær og mye annet. Ja, bekymringer har menneskene nok av oss i dag. Det tar litt andre former enn på Jesu tid. Men det er mange mennesker, også mange kristne, som er nedlest av bekymringer. Og så ser du til at i tillegg til alle andre bekymringer får du også den bekymringen at de ikke skal bekymre seg, så blir det også en bekymring. Og det har jo aldri vært Herrens mening. Så sier Jesus til ham, du lite troende. Du glemmer noe. Din far i himmelen kler deg. Du lite troende. Han sier ikke, som vi ofte hører, hvis du har tro for det, så skal du få hjelp. Du lite troende. Du har en far i himmelen som hjelper deg. Du har en frelse, du lite troende. Skal se litt på ham. Nå har ikke så mye å si om hva tro er, stor eller liten, for den saks skyld. Og la meg nevne det, for at det ikke skal oppstå misforståelse. Spørsmålet er ikke hvor stor eller hvor liten tro hvor stor eller liten vår tro er. Altså troens kvantitet spiller egentlig ingen rolle. Heller ikke spiller troens kvalitet noen rolle. Om den er sterk eller svak. Om den er frimodig eller engstelig. Om det er en trygg tro eller en skjelvende og forsagt tro. Spiller ingen rolle. Spørsmålet er, hvem tror jeg på? Og hva tror jeg på? Troen i seg selv er ingenting. Spørsmålet er hvem jeg setter min lit til. Det er hele saken. Og nå er det mennesker som sier det at det er alldeles umulig for meg å få det til å tro. Men kan du ikke la være å få det til? Det er ingen som har bedt deg om å få det til. Men det står noe i skriften om en som kalles troens opphavsmann og fullende. Jesus. Det var en av våre gamle sekretærer, det var gamle Muggås i Egersund, var sekretær i denne kretsen her i mange år, i min ungdom. Han var bestefar til Asbjørn Muggås, som er rektor på Hurdal nå. Navnet hans er velkjent. Han hadde det med å spørre om, hvem har bedt deg om å få det til å tro, sa han. Du snakker om at du ikke kan få det til å tro. Og så stilte han spørsmålet, hvor meget tro kan et menneske ha før han kommer til troens opphavsmann? Det var under et møte i Egersund, han stilte det spørsmålet til meg mens forsamlingen satt og sang. Hvor meget tro kan et menneske ha før han kommer til troens opphavsmann? Ingen, naturligvis. Det som er hemmeligheten her, er at troen, den er jo en sak. Dette å ta sin tilflukt til, dette å stole på Jesus, det oppstår i oss ved at Jesus selv skaper tillit til seg selv i oss. Da må vi lære å se på Jesus. Og Jesus kan du bare se et eneste sted i Bibelen, i Guds ord.

I kveld det Vegard Svendsen som skal holde andakt for oss. Dette et opptak som jeg har gjort på Tryggheim for en del år siden. Vegard Svendsen han bonde og bor på Senja i Troms, men han har hele sitt voksne liv reist som forkynner i Misjonssambandet. Han var også en tid ofte på Tryggheim, og dette programmet som du skal få høre nå, det et møte for eleverne som jeg gjorde et opptak på. Han tar utgangspunkt fra Johannes' åpenbaring, det siste kapittelet i Bibelen, kapittel 22, og han leser fra vers 17. Men før vi hører andakten, så skal du få høre en sang til, og da har jeg funnet fra Odd Dubland sin sang, «Kom hit, du tørste sjel».

Du har nå hørt en tale av Vegard Svendsen, og dette var et opptak som jeg hadde gjort på et møte for elevene på Tryggheim videregående skole. Etterpå hørte du Sveinung Hølmebakk som sång. Nå vil jeg lese et dikt av Haldis Reikstad som heter «Hold ut, mitt barn». «Hold ut, mitt barn, for meg er du en dyrebar juvel. Jeg teller alle tårene som renner fra din sjel. Jeg elsker deg, min kjærlighet skal fylle deg med sang. Det håpet jeg har kalt deg til skal du få se en gang. Hold ut, mitt barn, jeg er hos deg når du alene står. Jeg leder deg, jeg er ditt lys når du i mørket går. Min nåde skal beskytte deg, jeg omgir deg med fred. I all din sorg og lidelse er jeg ditt skjulested. Hold ut, mitt barn, gi ikke opp, snart bryter lyset frem. Mitt øye våker over deg til du er kommet hjem. I hjertet mitt er mange rom, og ett er bare ditt. Der inne er du alltid trygg, du kjære barnet mitt.»

0: Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig for dit ord, og vi beder dig hjælp os til at se, at du gennem det både rækker os frelse, men også viser os vejen og måten, vi skal leve på. Hjælp os til at forstå, at dine bud er gode, og at det er godt at leve efter dem. Velsign dit ord. Amen. Vi læser sammen fra 2. Mosebog, kapitel 20, vers 12. Du skal hædre din far og din mor, så du kan leve længe i det landet, Herren din Gud giver dig. I evangelierne fortælles det, at ved en anledning så kom en skriftlærer til Jesus og spurgte ham om, hvad som var det største bud i loven. Jesus svarer med at tage frem den jødiske trosbekendelse, som du kan læse i 5. Mosebog, kapitel 5. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din magt, af hele dit sind. Og føjer han til, der er et andet bud, som er dette ligt. Du skal elske din næste som dig selv. Forholdet mellem Gud og næsten er uløseligt knyttet sammen i den hellige skrift. Det er Gud, som har skabt mit medmenneske, og derfor kan jeg ikke sige med Kain, hvad kommer min bror mig ved? Nej, medmennesket er en del af min forvaltning og mit ansvar. Og Gud kalder mig til at leve forsonlig og ret over for næsten. Vi tænker på Fader vor. Tilgi os vores skyld, som vi også forlater vores skyldnere. At være en kristen og være et Guds barn, det er at leve for Guds ansigt med livet sit, men det betyder også at leve i et åbent forhold til de mennesker, som omgiver mig. Det er slet ikke altid enkelt, men budet siger altså, at du skal elske din næste som dig selv. I den sammenhæng så har man tænkt sig, at de to tavler, Moses havde med ned fra fjellet, fra mødet med Gud, var inddelt slik, at på den første stod de første tre budene, de som havde med forholdet til Gud at gøre. På den andre stod de syv budene, som havde med næsten at gøre. Det ved vi naturligvis ingenting om, men rent pædagogisk så er det en grej tanke. For de tre første bud retter sig altså direkte mod Guds forholdet. De syv næste retter sig alle sammen mod forholdet til vores næste. Og det er naturligt, at de begynder med forældrene. For de første, jeg møder, når jeg kommer ind i livet, det er jo mine forældre. Det er de, som har fået kaldet til at tage sig af den nyfødte og hjælpe det til rette i den tilværelse, det nu er kommet ind til. Normalt så er forældre optaget af, at barna skal have det godt. De vil gerne lægge til rette for deres tryghed, for deres udvikling, for deres uddannelse osv. Og hvad er der mere naturligt, end at vi svarer på dette med at vise dem respekt og ære dem? Det betyder ikke, at vi skal optræde som slaver. Det betyder ikke, at de skal herske over os, men det betyder, at vi lever i et godt forhold til dem, der vi respekterer, at de har myndighed, indtil vi er gamle nok til at overtage den selv, og der vi viser dem ære også, når vi er blevet voksne, og de bliver gamle og skrøbelige og trænger vores omsorg. I den sammenhæng, så oplever vi i dag, at det igen og igen siges, at størst af alt er kærligheden, og så tolkes kærligheden slik, at den trumfer alt andet. Den bruges til at fornægte og forvanske Guds ord. Man vil ikke høre tale om budene. Nej, der findes bare et bud, og det er budet om kærlighed. Men hvad er kærligheden? Ja, ifølge skriften, så er det netop Guds bud, som er udtryk for Guds kærlighed. Guds bud er ikke livshemmende, men livsfremmende. Guds bud er ikke gitt for at ødelægge livet. Nej, de er gitt for at værne livet. Og derfor ser vi der også i det nye testamente, at budene gentages både i Jesu bergprædiken og for øvrige etiske undervisning, og ligedan i Paulus formaninger. Hvorfor? For at sige os, ønsker du at leve i kærligheden, så handler det om at følge Guds bud. Og derfor kommer Paulus og formaner fædrene til at vise barna respekt, og formaner barna til lydighed. Du kan læse det i Efeserbrevets 6. kapitel. Og Jesus understreger det, at vi skal hædre far og mor, for det giver langt liv i landet. Og i den sammenhæng så understreger han, Gud skabte dem til mand og kvinde. I dag rokkes der ved dette. Man prøver at komme uden om det, som står i skriften. Men der er jo ikke tvivl om, at for at et barn skal blive til, så trænges både en far og en mor. Derfor er det uendeligt tragisk, at vi i vort land har fået en lovgivning, som fratager far retten, der hvor man indgår ligekønnet ægteskab, hvor to kvinder indgår ægteskab, der er medmor, som det kaldes. Hun er den, som overtager fars rolle, og far har ingen rolle længere. Det er en fornægtelse af virkeligheden, og det er synd mod barnet. For det må være et hvert barns ret at kende, hvem det kommer fra. Det er med til at give mig identitet og livsindhold. Og det går altså ikke an at være født uden at have en far, selvom vi takket være moderne teknologi er i stand til at la befruktningen ske uten at far er til stede, gjennom sædbank og så videre. Guds vilje er at barnet skal få lov at kjenne sin bakgrund og sine forældre. Hedre din far og din mor. En moderne gudløs ideologi vil ikke acceptere Guds ordning, og har desværre i forfærdende grad lykkes at rokke ved den. Det er det, som ligger bag striden om ligekjønnet ægteskab. Det drejer sig ikke først og fremmest bare om homofili eller lesbisk samliv. Det drejer sig om forståelsen af køn. Og i dag så defineres køn som en social konstruktion, nu mennesket selv har skabt, og har ikke noget med Gud at gøre. Dermed kan vi ændre det efter ønske. Det får vemodige følger for barna, som vokser op, uden at få lov at kende sit ophav, enten det nu er på fars eller mors siden. Guds ord siger til os, det er en menneskeret at have en far og en mor, og til mand og kvinde skabte han dem. Det betyder, budet er så aktuelt som nogen gang. Du skal hædre din far og din mor. Du må få lov at vite, hvem du kommer fra. For barnets skyld, så må vi sige, det er ikke ret at tage fra barnet den muligheden at kende sine rødder. Jeg er en af dem, som ser disse tv-udsendelser, som hedder Tore på sporet. Og det slår mig, hvor vigtigt det er for mennesker at finde sit biologiske ophav. Underligt, at vi i en tid, hvor slike udsendelser sendes på tv, samtidig er med til at lovgive slik, at for næste generation vil der være en del, som aldrig får mulighed til at kende sit ophav. Det er ikke i overensstemmelse hverken med Guds vilje eller Guds ord. Nej, lad os vende tilbage til budet og værne det. Du skal ære din far og din mor, og på den måde tage vare på Guds gode ordning for det at være menneske. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokka 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne. Bruk telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.